غلام اور مہراج جہانی، انہوں نے لکھا ہے آزاد نگر لکسر سے، یہ ہریدوار سے یہ پتر آیا ہے. اور ہمارے جو شوتا ہیں یہ ہیں کالے گاؤں ظفر آباد کے، سدھاکر، پرشانت، سچن، سرود، پرتمیش پرنالی اور کلپنا نے اس گیت کو سننا چاہا. اسی گیت کے لیے ہمیں پتر لکھے مانک سنگھ بیسے، کاویری ونیت بیسے، للی لیکمنی بیسے، انہوں نے لکھا ہے شنکر نگر درگ سے. اور یہ ہمارے شروتا ہیں شبھانگی آنل واگبیکر، یہ ہیں گرام بالنگا کرویر کولہاپور مہاراشٹر کے شروتا. جیون بھارتی سے آپ سن رہے ہیں اپنی ہی پسندیدہ گیتوں کا کاریکرم من چاہے گیت.